0: Arestos ar putea la părea să ne lași.
1: Cartul retro. Ce ne burzăm?